0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference.

0: You're with SBS Hebrew on mobile, online and on radio.
1: אתם עם SBS בעברית, בטלפון, אונליין או ברדיו.
2: בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית, המשודרת בעברית ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, ה-17 במאי 2026, אני המגיש שלכם מייקל ברטורה ואני אהיה איתכם בשעה הראשונה של תוכניתנו בעברית. בתוכנית היום, אורי אלמקייס, אחד ממגישי העתירה לבגץ כנגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.
3: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי.
2: גמר האירוויזיון נצפה ברחבי העולם בסוף השבוע הזה. חזרנו אל נועם רוט פרידמן שהיה בווינה לרגל האירוויזיון כדי לשמוע על האווירה ברחובות ובעולם.
4: יש עוד כמה עשרות בתי קפה פרוסים ברחבי העיר שכל אחד מהם בעצם אימץ מדינה אחרת, והוא כאילו הבית קפה הרשמי של אותה מדינה באירוויזיון, וגם הוא מקושט כמובן.
2: וגם דרך הפינה שלנו המסבירה על אוסטרליה, אוסטרליה אקספליין, פרק נוסף בסדרה של דלק בפוקוס, והפעם על שירותים חינמיים ובלתי תלויים, הזמינים עבור אנשים שמתמודדים עם לחץ כלכלי.
5: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
2: אבל קודם כל, הנה מבזק חדשות השבוע מאוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, ה-17 במאי 2026. תגובת הקואליציה לתקציב 2026 מוסיפה מתח לדיון על הגירה. הוועדה הממלכתית לאנטישמיות ולחידות חברתית ממשיכה להקשיב לעדויות של תושבים אוסטרליים יהודים. ובספורט, לאחר כמעט 3 עשורים, אוסטרליה תתמודד שוב בגביע האמריקאי לשייט יאכטות. ביום שלישי האחרון הגיש שר האוצר ג'ים צ'למרס את תקציבו החמישי, לפי תוכנית שלדבריו מבוססת על ריסון הוצאות ושינויים שנבחרו בקפידה בענפים שונים של הכלכלה. הוא אמר בפרלמנט כי בעוד שלאוסטרליה אין שליטה על התפתחות המלחמה, הממשלה יכולה להחליט כיצד תגיב.
1: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: וביום חמישי, בנאום התשובה הראשון שלו לתקציב, הודה מנהיג הקואליציה אנגוס טיילור כי לליברלים ולמפלגה הלאומית עדיין יש דרך ארוכה כדי לזכות בחזרה באמון הבוחרים, אך ביקש מהאוסטרלים להתחיל להאמין בהם שוב. מנהיג האופוזיציה תיאר את תוכניתו להצמיד את מדרגות המס לאינפלציה ולהחזיר מאות דולרים לעובדים שאחרת היו מגיעים לממשלה בצורת מיסים. טיילור אומר שמדיניות ההגירה שלו תכלול קביעת מגבלה על הגירה נטו מחול בהתבסס על מספר הבתים שנבנו באוסטרליה.
2: The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country.
3: Yeah.
2: Our immigration cut will complement our plan to lift immigration standards. We will make the existing Australian value statement an enforceable visa condition. We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas.
0: הוא גם הוסיף ש-17 הטבות ותשלומים סוציאליים ותוכנית ביטוח הנכות הלאומית, NDIS, יוגבלו לאזרחי אוסטרליה בלבד. בתגובה, המרכז למשאבים למבקשי מקלט, The Asylum Seeker Resource Center, אמר כי נאומו של טיילור מציג מאגרים

0: באור שלילי ומלבה פחדים במקום להציע פתרונות מדיניות ממשיים. סגנית מנכ״ל המרכז, יאנה פאברו, אמרה כי הקריאה להשיב את אשרות ההגנה הזמניות, The Temporary Protection Visas, תחזיר מדיניות מזיקה ביותר בעבר של אוסטרליה בתחום הפליטים, כזאת שהותירה אנשים רבים בחוסר ודאות והפרידה משפחות למשך יותר מעשור. היא גם גינתה את האשמות המטילות על מאגרים את האחריות למשבר הדיור, וכינתה אותה מטעות לאחר שמומחים הפריחו קשר זה, ובמקום זאת הצביעו על הגורמים המרכזיים, מחסור בהשקעה בדיור ציבורי, מדיניות של הנגטיב גירינג, וכישלון בבניית מספיק דיור בר השגה. ובינתיים, חבר מפלגת One Nation, ברנבי ג'ויס, האשים את האופוזיציה הפדרלית בכך שהיא מאמצת את רעיונות המדיניות של מפלגתו, במיוחד בתחום ההגירה. סגן השר לאזרחות, מכס ורב תרבותיות, ג'וליאן היל, אמר ל-SBS כי המהלך של הקואליציה להתמקד בהגירה חסר בסיס מעשי.
1: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to one nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
0: דובר המכון למניעת שנאה מקוונת אמר לוועדה הממלכתית לאנטישמיות ולחידות חברתית כי פלטפורמות מקוונות כמו גאב ואקס הפכו למקלט בטוח לדעות בימין הקיצוני. הוועדה הוקמה בעקבות פיגוע טרור באירוע חנוכה בבונדאי ב-14 בדצמבר שנה שעברה, בו נהרגו 15 בני אדם ו-40 נוספים נפצעו. זה היה במהלך היום השביעי בסבב השימועים הראשון, המתמקד בחוויותיהם של יהודים החיים באוסטרליה. מנכ"ל המכון למניעת שנאה מקוונת, אנדרי אובלר, אומר כי מקרי אנטישמיות מקוונת עלו לאחר השביעי באוקטובר בכל הפלטפורמות המנותרות על ידי המכון, והעלייה המשמעותית ביותר נקרא בפלטפורמת גאב ואחריה בפלטפורמת אקס.
2: The platform that had the most antisemitism that contributed the most to that aggregated data was Gab, which is a far right platform. It's a platform that a lot of people, for example, went to after the insurrection in the US. People were kicked off Facebook and Twitter and they went looking for somewhere else to go. They ended up there.
0: וביום שאחרי, הוועדה שמעה את חוקר האנטישמיות הבריטית, דוקטור דייב ריץ', שאמר בדיון שהוא תומך בהגדרת האנטישמיות שאושרה על ידי הברית הבינלאומית לזכר השואה, The International Holocaust Remembrance Alliance. ההגדרה הזאת הומצאה על ידי 47 מדינות ברחבי העולם, כולל אוסטרליה, אך אינה נתמכת על ידי ארגון האומות המאוחדות. הדיונים הציבוריים צפויים להתחדש ב-25 במאי, כאשר הסיבוב הבא יתמקד בהתנהלות גופי הביטחון ובנסיבות הפיגוע. ובספורט, אוסטרליה מתכוננת לחזור לגביע אמריקה, The American Cup, כמעט 30 שנה לאחר שהשתתפה בו לאחרונה. את הקבוצה יוביל תום סלינגסבי, זוכה מדליית הזהב האולימפית במשקל כבד, ויתמוך בו ג'ון ווינינג ג'וניור, הזוכה במרוץ מסידני להוברט. אוסטרליה זכתה בגביע המפורסם רק פעם אחת, בשנת 1983, כאשר קטעה בזמנו את רצף הניצחונות בין 132 השנים של מועדון היאכטות בניו יורק. טאש בריאן, חברת הקבוצה בת ה-25, אומרת שזה יהיה מעורר השראה עבור שייטים חדשים ומבטיחים.
3: I'm super excited to get out there and represent the country, and like everyone's talked about, it's been a long time coming, and listening to the stories in this room and over the last few years talking about it, everyone's so excited, and it's an incredible experience and I'm extremely honored to be here.
0: עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה. נעבור עכשיו לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
4: תודה מייקל, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שמשדרת אלינו מישראל. שלום דנה. שלום דקר.
5: נפתח את סיכום חדשות השבוע עם הצעת חוק לפיזור הכנסת שהוגשה ברביעי על ידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. בריאיון לכאן 11 התייחס יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון המודח, ללחץ מצד המפלגות החרדיות על הממשלה. הנה קטע מדבריו.
6: סוף ידוע מראש, אני הבנתי כבר מזמן שהחרדים לא מעוניינים בחוק.

0: גיוס כלשהו שיגייס צעירים לצהל. רוצים רק חוק פטור על מלא, וזה דבר שאני לא הייתי מוכן לתת להם, ואני מקווה מאוד שאף אחד לא יהיה מוכן לתת להם.
1: דנה, תוכלי לספר לנו עוד על הרקע להחלטה הזאת, ומה הייתה התגובה מצד האופוזיציה?
2: כן, אז השערה הפוליטית השבועית מגיעה באמת מהנושא שלא יורד מהכותרות, חוק הגיוס. נתניהו הודיע לחרדים השבוע שחוק הגיוס לא יעבור לפני הבחירות, והם מצידם זועמים ומאיימים לפרק את הקואליציה ולהקדים את הבחירות. הרב לנדו, המנהיג הרוחני של דגל התורה, אומר השבוע לחברי הכנסת של המפלגה שלו שיש לפעול לפיזור הכנסת ושאין לו אמון יותר בנתניהו. במכתב שהוא מוציא לח"כים הוא מוסיף שמעכשיו הם יעשו רק מה שטוב ליהדות החרדית, ולדעתו צריך בחירות בהקדם, והוא מסכם באמירה שאין יותר גוש פוליטי מבחינתו. ודקות אחרי הודעת דגל התורה, ישראל ביתנו ביש עתיד הניחו על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת, וביום רביעי גם יושב ראש הקואליציה יחד עם ראשי סיעות הקואליציה הגישו הצעת חוק משלהם לפיזור הכנסת, מה שיאפשר להם לשלוט במועד הבחירות.
1: יש צפי מתי תאושר ההצעה, ואם כן, מה זה אומר בעצם על תאריך הבחירות?
2: הצעת חוק צפויה להיות מאושרת בקריאה טרומית בשבוע הבא. אם היא תאושר, אז עולים משמעותית הסיכויים לבחירות בספטמבר, אבל זה עוד לא סופי. נתניהו הוא שחקן פוליטי מאוד מנוסה, והוא רוצה בחירות באוקטובר. הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה, הוא כרגע מנסה לבלום את הלחץ של ש"ס ויהדות התורה להקדמת הבחירות. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, הוא מבהיר בשיחות סגורות שישראל עוד לא הגיע להישג הנדרש באיראן, והוא לא יהיה פנוי לנהל קמפיין. ביום חמישי הוא שלח את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ למזכיר הממשלה יוסי פוקס לגשש בקרב שרים וח"כים אם יתמכו בחוק הפטור מגיוס אם הוא יעלה, אבל בפועל ככל הנראה לנתניהו פחות מתאים להעביר את חוק הגיוס בנקודת הזמן הזאת, כי פרט לעובדה שגם בקרב הקואליציה יש לו מתנגדים, הצעת החוק הזאת עלולה לגרום נזק לליכוד בבחירות, כי רבים ממצביעי הליכוד הם מילואימניקים שמתנגדים לחוק. אז אמנם אנחנו מדברים אגב על הקדמה של חודש אחד מספטמבר לאוקטובר, אם באמת תפוזר הכנסת, אבל לקואליציה יש כמה חוקים שמאוד חשוב להם להעביר, כמו למשל החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ליועץ משפטי ולתובע כללי, ולכן החודש הזה מאוד קריטי להם.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הבחירות בישראל, ובואי נעבור רגע לנושא שסיכרנו כאן בשבועיים האחרונים, פרשת הרצח לכאורה של ימנו זלקה. בישראל דווח בשבוע האחרון על הגשת כתבי אישום נגד חשודים באירוע. במסדרונות בתי המשפט דיברו אחיו של ימנו עם התקשורת, ירוס וגטסו. בואי נשמע רגע קטע מתוך זה.
3: כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה. הם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. כמה מזעזע.
4: אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד. אנחנו הסתכלנו בעיניים של אותם עבריינים, אחד אחד, הרוצח ושותפיו, כולם רוצחים בעינינו. והסנגורים שלהם אומרים לנו, לא, צריך לשחרר אותם, יש להם בית ספר, יש להם מבחנים.
1: דנה, מה תוכלי לספר לנו על כתבי האישום שהוגשו, ואם יש פרטים חדשים שנחשפו השבוע?
2: אז פרקליטות מחוז מרכז הגישה ביום ראשון כתבי אישום נגד 16 נערים בגין מעורבות ברצח עמנו בנימין זלקה, בין ה-21, מחוץ לפיצריה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. אחד הנערים בין 15 שתועד לפי החשד דוקר את זלקה בירך שלו, נאשם ברצח באדישות. ו-15 נערים נוספים נשמים בחבלה בכוונה מחמירה. שלושה מהנערים נשמים גם בשיבוש הליכי משפט, אחרים בתקיפה ואיומים. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים של כל הנאשמים, כולל שלושה שהיו במעצר בית. במשפחת זלקה, בתקשורת וגם בשיח הציבורי ברשתות החברתיות, מתחו ביקורת מאוד קשה על הפרקליטות, בטענה שסעיפי האישום קלים מדי. הסעיף המופחת של רצח באדישות אומנם מאפשר אנשים כבדים של מעצר עולם, אבל הוא לא מחייב אותם. ולמרות הסרטונים והעדויות הרבות, בפרקליטות טוענים שאין מספיק ראיות להוכיח כוונה לרצח, ונזכיר שעד עכשיו לפי עדויות מחקירות, הנערים הללו לא הביאו שום חרטה על המעשים שלהם.
1: אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב גם בנושא הזה, אבל אנחנו נעבור עכשיו לסטטוס הפסקת האש מול לבנון ואיראן. היה שינוי כלשהו השבוע?
2: לא ממש. נראה שהפסקת האש הזאת ממשיכה להתקיים רק על הנייר. בפועל האש נורית משני הצדדים. מכת רחפני הנפץ של חיזבאללה נמשכת והיא קטלנית. ביום ראשון נהרג חייל מילואים מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. עוד חיילים מצה"ל נפגעו במהלך השבוע בתקריות שונות עם רחפנים, בהם גם נגד שנפצע באופן בינוני, יתר החיילים נפצעו קל. ביום חמישי עוד תקרית חמורה, רחפן נפץ פוגע בתוך ישראל, ללא התראה, בחניון בראש הנקרה, פוצע שלושה אזרחים, אחד מהם באופן אנוש. במקביל

0: לכל זה, במבצע להשמדת תשתיות טרור בתוך דרום לבנון, כוח גולני פועל באזור נהר הליטני, אבל חוצה אותו נקודתית במהלך הפעילות המבצעית, ונזכיר שהליטני הוא טכנית קו הפסקת האש. למרות כל זאת, שיחות השלום בין לבנון וישראל ווושינגטון, בתיווכה של ארצות הברית, נמשכות.
1: אנחנו דיברנו מספר פעמים בשבועות האחרונים באמת על הסכנה והנזק של רחפני הנפץ.
0: הם בעיה מאוד חמורה והם קטלנים.
1: כן, בהחלט. אנחנו כמובן גם בנושא הזה נמשיך לעקוב, אבל אנחנו נעבור לנושא מדיני אחר, הפרשה סביב המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הנה קטע מתוך דבריו של אחד ממגישי העתירה, אוריאל מקייס, בדיון בבגץ ברביעי האחרון, כפי ששודר בכאן 11.
2: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי.
1: דנה, מה עומד מאחורי העתירה הזאת ואיפה זה עומד כרגע?
0: כאמור, בגץ נאלץ לדון בעתירות שהוגשו נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, כשהשאלה העיקרית הייתה הפעלתו לכאורה של אוריאל מקייס בזמן שהיה קטין בן 16 מול גורמי טרור במדינות אויב. בתקשורת המקומית ובתחקירים של צהל עלו טענות שההפעלה הזאת של אלמקייס בעמודי טלגרם בוצעה ללא הסמכה, ללא אישור משפטי וללא תאום עם גורמי מודיעין, ולאחר מכן כשאלמקייס נעצר על ידי שרתי הביטחון בחשד לתקשורת עם גורם זר, גופמן הכחיש מעורבות. אלמקייס כאמור נעצר, נחקר וישב שנה וחצי במעצר בית לפני שצריך להוכיח את חפותו, והוא כמובן טוען שאדם כמו גופמן שהפעיל אותו כסוכן והתכחש לו לא יכול לשמש כראש מוסד. מבחינת הסטטוס אין עדיין החלטה של בית המשפט בעניין המינוי. משפטנים שעוקבים אחרי המתרחש בבית משפט השבוע מעריכים שבגץ יחזיר את המינוי לוועדת גרוניס, הוועדה שמייעצת למינויי בכירים. מדברי השופטים משתמע שהם לא באמת רוצים להיות מעורבים במינויים של נתניהו והקואליציה, אבל האחרונה הם נדרשים לכך שוב ושוב. וראינו את זה במינוי של דוד זיני לראש השבק, ואנחנו צפויים לראות זאת שוב, כי נתניהו מבקש למנות עכשיו את פרקליטו האישי מיכאל רבילו למבקר המדינה, וגם המינוי הזה ללא ספק הגיע לפתחו של בגץ. עכשיו, בכל פעם שזה קורה, הדיונים על המינויים האלה, אנשי הקואליציה, כמו חברת הכנסת טלי גוטליב ואחרים, משתמשים בדיונים הללו כתירוץ לנגח את בגץ ואת מערכת המשפט על ההתערבות שלהם.
1: הבנתי, אנחנו גם פה כמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הדברים. אנחנו נעבור עכשיו ליום ירושלים שצוין בחמישי האחרון בישראל. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם ברשתות החברתיות סרטון שלו, עולה להר הבית ומניף את דגל ישראל. הנה קטע מתוך הסרטון.
3: הכי שקט זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
1: דנה, מה תוכלי להגיד על הטענה של בן גביר על ההרתעה, ואיך נראו השנה חגיגות יום ירושלים?
0: בתגובה לטענתו של בן גביר, כדאי לזכור שהרמדאן עבר בשקט יחסית השנה, כי הוא קרה במהלך המלחמה עם איראן וירי הטילים לעבר ישראל, שבגללה הר הבית היה סגור ונמנעו התכנסויות, ובשל המצב הביטחוני ואיסור התכנסויות, היו עימותים בין שוטרים למתפללים מוסלמים, אבל הם היו מצומצמים יותר והם לא קרו בתוך הר הבית. לעניין יום ירושלים, יום משמח שנועד לחגוג את בירת ישראל התנכית והמודרנית שחוברו יחדיו ואת שחרור הכותל המערבי, אבל בשנים האחרונות הוא הופך גם ליום של התרסה לאומנית ואלימה אל מול ערביי מזרח ירושלים. עליית בן גביר ושרים נוספים להר הבית היא דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא מצד הדגלים או ריקוד הדגלים. על פניו אירוע מאוד מרגש, אלא שבשנים האחרונות מתקשים המארגנים שיהיה גם מסלול שעובר בשער שכם וברובע המוסלמי. וכך הזינו במראות של נוער שהגיעו מוקדם ותקפו לכאורה את ערביי העיר העתיקה. בסרטונים ברשתות החברתיות ניתן לראות אימות בני נוער לתושבים ערבים ולפעילי שמאל שבאו להגן עליהם. הם השליחו כיסאות פלסטיק, קראו לכאורה קריאות נאצה ושרו שיסרף לכם הכפר. 16 מהם נעצרו על ידי המשטרה. לצד האימותים הללו, יותר מ-150 פעילי תג מאיר הגיעו וחילקו 3,000 פרחים במצעד הפרחים בעיר העתיקה, בנוסף הם גם חילקו פליירים שקוראים לשלום ולשכנות טובה. בסופו של דבר, העצרת עצמה בכותל עברה בשלום ובחגיגיות גדולה.
1: הבנתי, ומה נסיים השבוע, דנה?
0: נסיים עם חברי החמישייה הקאמרית, ש-35 שנה אחרי שהתוכנית הסטירית שלהם עלתה לאוויר, הם קיבלו בשבוע שעבר פרס מפעל חיים. הם התחילו 5 שחקנים די אנונימיים שנפגשו לצלם תוכנית מערכונים לערוץ 2 הניסיוני, בתקציב כמעט אפסי, ובעזרת שורת כותבים מעולים, התוכנית הזאת שינתה את פני הטלוויזיה בישראל. אז 5

0: שהיא היום אמרה קרבייה, רמי אויברגר נפטר מסרטן באוגוסט, אבל קרן מור, מנשה נוי, שי אביבי ודוב נבון התאחדו לקבלת הפרס, איתם זכו גם היוצרים והכותבים, איתן צור ואסף ציפור, מודי בר-און שנפטר לפני 4 שנים, יוסף בדרור, אתגר קרת, עוזי וייף והמפיקים עמי אמיר ואריק ברנשטיין. ואם אפשר לסיים עם אחד המשפטים הזכורים ביותר של החמישייה שמגיע מהמערכון על אליפות העולם באתלטיקה שמתקיימת בגרמניה, ובה אנשי המשלחת הישראלית מבקשים מהמארגנים הגרמנים פור קטן של כמה שניות לספורטאי שלהם המאוד לא אתלטי דוב נבון.
1: בהחלט, אז הנה מנשה נוי בקטע הזה מתוך המערכון.
2: Haven't the Jewish people suffered enough? Haven't the Jewish people suffered enough?
1: תודה רבה דנה.
0: תודה דקל, שיהיה שבוע טוב.
3: תודה דקל. אנחנו רגע לפני ההפסקה הראשונה שלנו בתוכנית, אבל אתם ממש לא רוצים לפספס את הקטע הבא שלנו עם דגש מיוחד על האירוויזיון. נועם רוט פרידמן, בלוגר המוזיקה, נמצא בווינה. מוקדם יותר בשבוע שעבר תפסנו אותו לשיחה כדי לשמוע עוד התרשמויות לקראת האירוע. השבוע גם עשינו בחירת שירים מעט שונה לרגל האירוויזיון. דקל, שגם מפיקה את המוזיקה של תוכניתנו, תספר לנו עוד על זה.
1: אז השבוע בחירת השירים נעשתה בעקבות פוסט של המקבילה הישראלית שלנו ברדיו, כאן 88, שהעלתה פוסט בפייסבוק עם השאלה איזה שירים היו בטוח זוכים באירוויזיון, אבל מעולם לא התחרו. כמעט 500 תגובות נכון לעכשיו ציינו להיטים ישראליים שונים, ביניהם לא מעט כאלו שהופיעו בקדמי אירוויזיון בארץ, אבל לא זכו לייצג את ישראל. השבוע נשדר בתוכנית 6 שירים בסך הכל, ביניהם 5 שהיו בקדמי אירוויזיון אך לא זכו, ואחד בונוס. נחזור מיד אחרי הפרסומות ושתהיה המשך האזנה נעימה.
4: SBS Audio.
5: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות. מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם. פודקאסטים מרתקים המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
12: ב-sbs.com.au/audio.
1: אז שבוע שעבר דיברנו עם נועם רוט פרידמן לקראת אירוויזיון, לדעת מה אסור לנו לפספס השנה, ועכשיו אנחנו מדברים עם נועם שנמצא בווינה, אחרי 2 חזרות גנרליות של החצי הגמר הראשון והשני, וכמובן חצי הגמר הראשון כבר שודר. בוא תספר לנו קצת נועם, היית באולם, מה החוויה באולם?
13: כן, אנחנו היינו בשתי החזרות הגנרליות שמתבצעות בעצם ערב לפני השידור החי, ועל פיהם גם השופטים מנקדים את ההופעות. אני יכול להגיד לגבי האווירה, כשנועם בטן עלה לשיר בחזרה הגנרלית, לא היו שום שריקות בוז, אני לא שמעתי שריקות בוז, היו הרבה מאוד דגלי ישראל בקהל, לא רק איפה שאני עמדתי, גם במקומות אחרים באולם אנחנו ראינו הרבה מאוד דגלי ישראל, אנחנו לא ראינו דגלי פלסטין כמעט בכלל, בחזרה הגנרלית של החצי גמר השני, אני ראיתי דגל פלסטין אחד. אז יכול להיות שהיו, כן? אבל זה לא באמת מורגש. אפילו היה דיבור בין החובבים בינינו פה בווינה, על זה שאין השנה הרבה דגלי פלסטין, לעומת שנה שעברה, ולפני 2 שנים, שחובבים אחרים שכן היו, אני לא הייתי פשוט, אבל חובבים אחרים שכן היו, אמרו שהיה הרבה יותר. בערב הראשון שאנחנו היינו פה, הייתה מסיבת פתיחה של החובבים. Okay, זה היה ביום ראשון, שזה בעצם עוד לפני שמתחילות החזרות, לפני שכל השבוע האירוויזיון ממש מתחיל, אנחנו היינו במסיבה שהיא עבור חובבים, ואחד מה, אני חושב, אפילו הצוות של המקום, אחד מהברמנים, ניגש לאחד מחברים שלי שנפנף בדגל ישראל, ואמר לו שזה לא יפה מה שהוא עושה, ושהוא אפילו בתור יהודי, לא חושב שזה ראוי לעשות דבר כזה. אז כן, יש פה ושם מקרים של, של, של, נקרא לזה, מעקמים תאף. אבל בסך הכל, יש ממש קונצנזוס בין החובבים, שהשנה יש הרגשה שאנחנו חזרנו לשגרה. בסך הכל, יש אווירה ממש טובה השנה.
1: טוב לשמוע. אז יש לנו בצד הישראלי כמובן את נועם בטן, ובצד האוסטרלי יש לנו את דלדה גודרום. אתה יכול קצת לספר לנו על איך נראתה ההופעה שלה, איך הייתה עבירה בעולם בזמן ההופעה, איך היא התקבלה?
13: כן, אז בחזרה הגנרלית של החצי גמר השני שאני הייתי, עוד לפני שדלתא עלתה, היה ממש תשואות בקהל, זאת אומרת, הרגישו שהיא מוכרת, כן, שהיא ממש מקבלת המון אהבה מהקהל. ההופעה שלה היא הופעה מאוד מעניינת, מכיוון שהאלמנט הבימתי שיש לה, הוא לא נמצא בירקתי הבמה, כמו אצל כל ההופעות, הוא דווקא נמצא בפרונט. זאת אומרת, היא מתחילה מאחורה, ואז היא מתקדמת לפסנתר שנמצא כאילו בקדמת הבמה, מנגנת עליו, עולה עליו, ואז יש עוד איזושהי פלטפורמה שמרימה אותה עוד יותר גבוה. הקהל יצא מגדרו, זה נראה מאוד מאוד מרשים. מבחינת הביצוע הווקלי, היא כמובן הייתה מצוינת. ממש יש דיבור פה על, בין החובבים, על זה שדלתא היא מרגישים שהיא מאוד פרופשיונל, כל כך למודת ניסיון. הרבה מאוד מהאומנים שיש פה זה אומנים שאין להם הרבה ניסיון. היא אחת שבאה עם ניסיון, כמוה גם סל דווינט שאיטלקי, הוא גם בא עם ניסיון, מרגישים את זה.
10: נועם, מה האווירה ברחובות? איך בעצם וינה התארגנה על האירוח הזה?
13: אז אני אגיד שכל הרחובות בווינה נורא מקושטים בכל הדגלים של האירוויזיון ושלטים של האירוויזיון. לכל מקום שאתה הולך, אתה רואה את האירוויזיון, ואתה רואה שהעיר מארחת את האירוויזיון גם בשכונות שהן פחות מרכזיות. יש את ה-Eurovision Village, כמו כל שנה, שזה המקום של ההפנינג המרכזי, אבל חוץ ממנו יש עוד כמה עשרות בתי קפה פרוסים ברחבי העיר, שכל אחד מהם בעצם אימץ מדינה אחרת, והוא כאילו הבית קפה הרשמי של אותה מדינה באירוויזיון, וגם הוא מקושט כמובן. יש במוזיאון המרכזי של וינה, יש את בית החובבים, שבו מקיימים רעיונות עם כל המתמודדים, ואפשר להצטלם איתם ולקנות מזכרות. באמת מרגישים שהעיר מאוד חוגגת את זה שהיא מארחת את האירוויזיון.
10: זה שונה משנים קודמות? אתה מרגיש שיש משהו שונה לעומת אירוויזיונים אחרים שהיית בהם?
13: הפעם האחרונה שאני הייתי באירוויזיון היה ב-2022, בטורינו, ויש הבדל תהומי. בטורינו אנחנו לא הרגשנו שהעיר חוגגת את זה שיש באירוויזיון, אנחנו אפילו הרגשנו שיש אנשים שהם מקומיים, שהם אפילו לא יודעים את זה שהאירוויזיון מתארח בעיר. זה כאילו ברמה כזאת. ופה זה באמת משהו אחר לגמרי, זה הרבה יותר חגיגה, זה גם תכלס זה הרבה יותר מזכיר לי את מה שהיה בתל אביב. בתל אביב גם אנחנו הרבה יותר הרגשנו את זה שהעיר חוגגת את זה שהיא מארחת את האירוויזיון.
10: תודה רבה נועם, תודה ששיתפת אותנו.
13: בשמחה.

0: השיר הראשון שלנו להיום היה השיר זודיאק משנת 1992 של ירון חדד. נעשה הפסקה קצרה נוספת ומיד לאחר מכן נשדר שני קטעים בסדרה שלנו של אוסטרליה אקספלן. והראשון בוחן שירותים משפטיים לנשים בחינם באוסטרליה וכיצד הם יכולים לעזור לך להתמודד עם אתגרים משפטיים בביטחה ובביטחון. הישארו איתנו כי יהיה מעניין.
1: sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS Hebrew שלום אוסטרליה בפייסבוק.

0: אפליה במקום העבודה, אלימות מבוססת מגדר ואי שוויון כלכלי, אלו רק חלק מהסיבות לכך שנשים זקוקות לשירותים משפטיים יהודיים. את לא חייבת לנווה דרך מערכת המשפט לבדך. באוסטרליה קיימים שירותים משפטיים חינמיים שמטרתם לייצג נשים פגיעות באופן בטוח, דיסקרטי ומתאים תרבותית. מערכת המשפט באוסטרליה יכולה להיות מורכבת וקשה לניווט. עבור נשים האתגרים גדולים יותר. לא רק שיש סיכוי גבוה יותר שיזדקקו לתמיכה משפטית, הן גם נתקלות במחסומים בגישה אליה. כדי להתמודד עם האתגרים הללו, שירותים משפטיים יהודיים לנשים מבטיחים שהן יוכלו לקבל סיוע מתי שהן זקוקות לו ביותר. אדריאן וולטרס היא המנהלת הבחירה של Women's Legal Services Australia, הרשת הלאומית של שירותים משפטיים לנשים, הפועלת לקידום צדק, ביטחון ושוויון לכל הנשים.
1: Women face different legal problems to men, and that's because of the violence and discrimination we're more likely to experience in our lives. So women experience domestic family and sexual violence at higher rates, we're more likely to be primary carers of children, we earn less, and we're more likely to have less assets. And so these create unique legal problems and the need for trauma-informed, gender-focused services. And that's what Women's Legal Services provide.
0: אם יש לך בעיה משפטית ואינך יכולה להרשות לעצמך עורך דין, קיים שירות משפטי לנשים במדינה או באזור שלך. הם גם יפנו אותך לשירותים אחרים אם אינם יכולים לסייע לך בעצמם. הם מציעים פגישות ויכולים לארגן עורך דין שיתלווה אלייך לבית המשפט בנושאי צווי אלימות במשפחה ודיני משפחה. עבור נשים באזורים מרוחקים קיימת גם עזרה מקוונת. שירותי המשפט לנשים הם חינמיים ומבטיחים תמיכה בטוחה ודיסקרטית במגוון נושאים. וולטרס מסבירה.
1: Generally, we specialize in family law problems, family violence, responding to sexual violence, and child protection. But a lot of our services also have specialist immigration programs, and so we're helping women on temporary visas who are trying to escape violence to navigate really complex immigration, family law, family violence systems. We also have specialist First Nations services and First Nations support workers, and some of our members also provide specialist services for employment matters as
0: פנייה לשירות משפטי היא דיסקרטית. קבלת ייעוץ אינה אומרת שעלייך לפנות לבית משפט או לדווח למשטרה. ניסיון להבין מה הזכויות שלך כשמשהו משתבש במקום העבודה יכול להרגיש כמו הליכה בשדה מוקשי משפטי. אך קיימים שירותים יהודיים שמטרתם לתמוך בנשים במקום העבודה. מרכזי Working Women Centers פועלים ברחבי אוסטרליה ומציעים ייעוץ משפטי חינמי ודיסקרטי. אם את חווה הטרדה מינית בעבודה, אפליה או פיתורים לא הוגנים, המרכז המקומי שלך כאן כדי לעזור לך להבין מה הזכויות והאפשרויות שלך. איירה פירדאוס היא קצינת מדיניות והסברה בארגון Working Women's Center Australia.
2: Women have a unique experience in workplaces and require a specific gendered response to their workplace issues. So the purpose of Working Women's Centers is to act as a safety net for non-unionized women and non-binary workers who might have not had the opportunity to join their union and receive legal advice.
0: בעיות העסקה יכולות להיות מורכבות יותר כאשר מדובר במהגרות, פליטות או עובדות ילידיות שלרוב חוות תנאי עבודה קשים יותר.
2: Many of the women that come through the centers come from very low paid, precarious industries and non-unionized workplaces. The issues that women talk to us about are very complex in that they are not standalone issues. So for example, the same woman who come through our center who experienced sexual harassment may have also been dismissed or sacked for speaking up about the issue, or they may have also experienced wage theft.
0: עבור נשים מהגרות ופליטות, בעיות במקום העבודה קשורות לעתים קרובות גם לתנאי הוויזה שלהן, דבר שיכול להשפיע גם על דיור ובריאות. פירדאוס אומרת כי לאחר שיצרת קשר עם המרכז הקרוב אלייך, הם יוכלו להפנות אותך גם לשירותי דיור ורווחה.
2: You can visit the Working Women's Centre Australia website, wwc.org.au. On that page, there is a link to Working Women's Centres in each state and territory. And so you will find the contact numbers, the emails, the address for your local Working Women's Centre. There is also a 1-800 number, so you don't need credit to call.
0: מהגרות ופליטות מתמודדות לעתים עם קשיים נוספים בגישה לעזרה, כולל חוסר ודאות לגבי מעמד ההגירה, לחץ כלכלי או אלימות במשפחה. וולטרס אומרת כי קיימים מרכזים ברחבי אוסטרליה המתמחים בניווט במערכת ההגירה.
1: They really focus on working with women on temporary visas who are experiencing violence and need help to navigate the visa system alongside family law and other legal matters so that they can leave a violent relationship safely. And we know there's a lot of barriers and a lot of fear for women on temporary visas in terms of reaching out for help because often a person using violence uses their temporary visa status as a threat against them.
0: מרכז In Touch Women's Legal הוא שירות משפטי קהילתי התומך במיוחד בנשים מהגרות ופליטות בוויקטוריה וממומן על ידי ממשלת אוסטרליה וממשלת ויקטוריה. Aisla Siskovic, היא עורכת הדין הראשית.
2: A significant barrier for migrant and refugee women is the lack of understanding of the Australian legal system and how our government agencies and systems work. For example, our clients don't understand how Victoria Police here in Victoria and Child Protection and the courts intersect. And this is not surprising given that a third of our clients have been in the country for less than 5 years.
0: מחסומי שפה יכולים להקשות עוד יותר על גישה לייעוץ משפטי. סיסקוביץ' אומרת שמשמעות הדבר היא שנשים רבות אינן מקבלות גישה לצדק.
2: They miss out on legal representation and then many of our clients try to self-represent which impacts negatively on court time and also results in poor outcomes for themselves and their children. And then along with the language barriers is use of interpreters where they are available. The additional time required to explain legal proceedings and prepare court documents adds another barrier.
0: לדברי סיסקוביץ', מרכז אינטאץ' מספק ייעוץ וייצוג משפטי חינמי בשפות שונות ובאופן המותאם תרבותית, במיוחד במקרים שבהם נפגשים אלימות במשפחה, דיני משפחה והגירה.
2: We practice what's called an integrative practice model. We provide legal advice and assistance to clients along with InTouch case managers. And we're one of the first multidisciplinary practices in Australia to provide this type of inclusive service within a family violence response.
0: כדי לבדוק זכאות, התקשרי למספר 1-800-755-988 או ייכנסי לאתר intouch.org.au. השירות מיועד לתושבות ויקטוריה. וולטרס מוסיפה כי שירותים משפטיים לנשים ערוכים גם לסייע לנשים המתמודדות עם מחסומי שפה.
1: So many of the lawyers at Women's Legal Services are used to working with people through interpreters. So you can request an interpreter to help with your appointment or to help you at court. And if you're legally aided or don't have the income for an interpreter, there are often ways that you can access that service for free. So it's really important to let the service know that you need an interpreter.
0: ניתן גם לבקש עזרה עם נגישות אם את חיה עם מוגבלות. נשים באזורים מרוחקים יכולות לקבל תמיכה באופן פרונטלי, מקוון או טלפוני דרך Legal Aid ומרכזים משפטיים קהילתיים המופיעים באינטרנט. אם את זקוקה לייעוץ או ייצוג משפטי, פני לשירות משפטי חינמי לנשים באזור מגורייך כדי לבדוק זכאות לעזרה בטוחה, דיסקרטית ומתאימה תרבותית. זכרי, עזרה משפטית חינמית ודיסקרטית זמינה ברחבי אוסטרליה. ככל שתפני מוקדם יותר, כך יהיה קל יותר עבורך להבין את הזכויות והאפשרויות שלך. אם את נמצאת בסכנה מיידית, התקשרי ל-0000. ניתן גם לפנות ל-1-800-RESPECT בטלפון 1-800-737-732 לקבלת תמיכה דיסקרטית. פרק זה הופק על ידי מליסה קומפניוני.

0: ועכשיו קטע נוסף של אוסטרליה אקספלן על הלחץ הכלכלי בו נמצאים אוסטרלים רבים, ובו נבחן את השירותים החינמיים הזמינים עבור אנשים המתמודדים עם נושא זה.
1: המלחמה הנוכחית בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה להשפיע על מחירי הבנזין והדיזל באוסטרליה, בזמן שהעימות בין שתי המדינות נכנס לחודש השלישי שלו. עבור משפחות רבות באוסטרליה הלחץ הכלכלי רק החריף בעקבות החלטת הבנק המרכזי להעלות החודש את הריבית. אנשים משלמים יותר בתחנות הדלק ובמקביל מתמודדים עם עלייה במחירי המזון, שכר הדירה, המשכנתאות והוצאות חיוניות נוספות. בפרק הזה של אוסטרליה אקספליינד על דלק בפוקוס, נבחן אלו שירותים חינמיים ובלתי תלויים זמינים עבור אנשים המתמודדים עם לחץ כלכלי. אימתיאז אחמד ממלבורן עובד במשרה מלאה בתחום ה-IT, אך בסופי שבוע ובשעות הערב הוא עובד בנוסף כנהג מונית וכנהג הסעות כדי לסייע בפרנסת משפחתו.
2: One job's not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: לדבריו של אחמד, מחירי הדלק הגבוהים הם רק חלק מהבעיה. מספר הנוסעים ירד, העמלות שגובות הפלטפורמות עלו, וגם יוקר המחיה מקשה יותר ויותר על הנהגים לסגור את החודש.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: אחמד שוקל כעת לפנות לקו הסיוע הלאומי לחובות, National Debt Helpline, שירות חינמי, עצמאי, דיסקרטי וחסוי, שפועל ברחבי אוסטרליה. קו הסיוע מחבר בין אנשים המתמודדים עם לחץ כלכלי לבין יועצים פיננסיים, שיכולים להסביר להם מהן הזכויות שלהם ולעבור איתם על האפשרויות שעומדות בפניהם. ויקי סטאף מקו הסיוע הלאומי לחובות אומרת שאנשים רבים מוצאים כיום חלק גדול יותר מההכנסה שלהם על הוצאות חיוניות כמו דלק ומזון, ולכן נשאר להם פחות כסף לצרכים חשובים אחרים.
3: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: סטאף אומרת שרבים אינם מודעים לכך שהם יכולים לבקש מהבנק או מחברת האשראי הסדרי תשלום בעקבות קושי כלכלי.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: לדבריה, כדי להציע מידע מדויק ופתרונות מעשיים, היועצים צריכים להבין את מצבו הכלכלי של האדם הפונה אליהם.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: ישנן שלוש דרכים ליצור קשר עם קו הסיוע הלאומי לחובות. אפשר להתקשר למספר 1-800-007-007, להיכנס לאתר ndh.org.au או להשתמש בשירות הצ'אט החי באתר. עבור אנשים שאינם דוברי השפה האנגלית, קו הסיוע הלאומי לחובות יכול לארגן שירותי תרגום במהלך השיחה. סטף אומרת כי הביקוש לעזרה גבוה, ולכן ייתכן שלעיתים זמני ההמתנה יהיו ארוכים יחסית. עם זאת, היא ממליצה למי שלא מצליח לקבל מענה, לנסות שוב מאוחר יותר, או להשתמש בדרך אחרת ליצירת קשר, כמו הצ'אט החי. התושבים גם מוזמנים לבדוק אילו שירותי תמיכה חינמיים נוספים זמינים דרך ארגונים קהילתיים, בהם שירות מוניקר של ארגון סלוויישן ארמי, חלק משירותי הייעוץ הפיננסי של אנגליקר, מרכזים קהילתיים לסיוע משפטי, Mob Strong Debt Help, והמרכז לזכויות פיננסיות, Financial Rights Legal Center. פרק זה הופק במקור על ידי סהיל מקר. לטיפים מעשיים נוספים על התמודדות עם יוקר המחיה באוסטרליה, בקרו באתר SBS Australia Explained, או עקבו אחרינו בכל פלטפורמה

0: וזה היה השיר הקלאסי הלוואי של בועז שרעבי מ-1986. הפסקה אחרונה ומיד אחריה המסע בזמן הקבוע שלנו עם איזימן, עם פרק מעניין על האישה הראשונה שטסה לבדה מלונדון לאוסטרליה, אימי ג'ונסון ועוד. אל תפספסו את זה.
1: האזינו לסיפורים מדהימים בכל המכשירים הניידים שלכם ללא תשלום. בקרו ב-sbs.com.au/hebrew או הורידו את אפליקציית אודיו SBS. הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
2: אתם עם SBS בעברית.
3: שלום לכם, כאן איזימן מירושלים, שוב אני מזמין אתכם לדקות אחדות של מפלט מהחדשות העכשוויות אל החדשות הישנות. הכל באמצעות חזרה לאחור אל האירועים שעשו כותרות השבוע הזה בדיוק לפני שנים. כמו תמיד אני מחזיר אתכם למחוזות רחוקים, אבל נדמה שמלבד הקולות וסגנונות הדיבור אולי לא הרבה השתנה במהלך ההיסטוריה. ובכל זאת, יש דברים שנעים להיזכר בהם, ובנושאים אחרים, גם אם הם קשורים להתרחשויות קשות יותר, החזרה להם נותנת אולי לא פעם מעט יותר פרופורציות על מה שקורה בימינו אלה. ואחרי ההקדמה הזאת, נצא לדרך מכאן אל השבוע הזה בעבר. אני פותח בשבוע הזה לפני 90 שנה ואל עולם התעופה. ב-15 במאי 1936 נחתה בלונדון הטייסת הבריטית המפורסמת אמי ג'ונסון, ששבה מטיסת יחיד לקייפטאון שבדרום אפריקה ובחזרה. בשובה הביתה לאחר שהשלימה את המסע כולו ב-11 ימים, 15 שעות ו-46 דקות, במטוס שכינתה אותו גוליבר, הזכירו תחנות רדיו ששידרו אז בבריטניה את הטיסה ההיסטורית שלה לאוסטרליה, שש שנים קודם לכן, במאי 1930, גם כן בדיוק השבוע לפני. היא הייתה אז האישה היחידה שטסה לבדה סולו מאנגליה לאוסטרליה. כאשר נחתה שמה הייתה בין לילה לסנסציה בינלאומית, כמובן גם כאשר חזרה הביתה. היא התראינה על הרדיו ולסרטי קולנוע, וזכתה לקבלת פנים של גיבורה לאומית.
4: I bid the warmest of welcome to the little woman of whom the empire is proud today.
5: Well, I'm not going to make a speech. It's utterly impossible. I'm only going to say thank you to you all very, very much indeed for your hearty welcome. And I just love to be here.

0: I'm so happy to be at Sydney, the goal of my ambitions.
1: ואפילו כתבו אליה על אמי ג'ונסון שיר באותם הימים. ובנוגע לטיסה של השבוע לפני 90 שנה, אז כמה מילים על הדרמה, כי הטיסה הזו הייתה ניסיון להחזיר לה את הכבוד, לאחר שטייס אחר שבר סי קודם שלה. היא טסה מעל אפריקה כמעט ללא שינה, בתנאי מזג אוויר קשים, והצליחה להוכיח שהיא עדיין הטייסת הטובה בעולם. בשובה התקבלה בשדה התעופה בקרוידן בלונדון, ובכל ההקלטות אפשר לשמוע את השאגות של הקהל שבא להריע לה. השבוע לפני 90 שנה בדיוק.
2: Crowds at Croydon. That's natural enough when Amy Mason's plane is due to land at any moment on the completion of her record-breaking trip to the Cape and back. And it's a good landing. A marvelous effort by the world's greatest airwoman. She has a few words to say, of course.
0: I only want to say thank you very much. I'm so glad to be back, and that's all I can say.
1: ואנחנו חוזרים עכשיו 87 שנים לאחור, אל השבוע בשנת 1939. ב-17 במאי אותה שנה פרסם שר המושבות הבריטי מלקולם מקדונלד את הספר הלבן השלישי, ספר שהגביל את עליית היהודים לארץ ואת רכישת הקרקעות בה. הספר פורסם לאחר כישלון ועידת השולחן העגול בלונדון, ובסיומו של המרד הערבי הגדול, שהתרחש בין אפריל 1936 לאפריל 1939. הבריטים שחשו כי מלחמת עולם עומדת בפתח, ביקשו להרגיע את המזרח התיכון ולהבטיח את השקט מצד העולם הערבי, גם במחיר של נטישת ההבטחות שבהצהרת בלפור. יומני חדשות לא נותרו מאז, אבל סדרת הטלוויזיה הישראלית, עמוד האש, תיארה את תמצית האירועים בימים שממש מיד אחרי פרסום הספר הלבן, השבוע לפני 87 שנים.
3: היישוב פתח במאבק נגד גזרות הספר הלבן. צעירים זוהמים יצאו אל הרחובות באחת ההפגנות האדירות ביותר שידעה הארץ. המפגינים השמיעו קריאות גנאי נגד ממשלת בריטניה, ובמיוחד נגד מלקולם מקדונלד, שר המושבות, מחבר הספר הלבן.
1: המסמך שנודע בשם הזה, הספר הלבן, כלל כאמור שלוש הגבלות משמעותיות שנועדו לחסל את רעיון הבית הלאומי היהודי כפי שנתפס אז. הגבלת העלייה, זה אומר מכסה של 75 אלף עולים בלבד למשך 5 שנים. הנציב העליון קיבל סמכויות לאסור או להגביל מכירת קרקעות ליהודים ברוב חלקי הארץ, והדבר הזה נודע בשם חוק הקרקעות. ארץ ישראל חולקה לאזורים, וב-95% מהם נאסרה המכירה כמעט כליל. כך אמר כעבור שנים שר המושבות מקדונלד.
4: We were very sad, a lot of us in the cabinet, that we had to take this decision because of the probability of war, instead the certainty of war by then. We would have liked to have considerably more Jewish immigration and so on. Now, there was a little bit of cynicism as a result of this in our policy about Palestine. I don't deny it. At the same time, we were realists. We knew that the Jews would be on our side in the war. The Arab position was much more uncertain.
1: שר המושבות הבריטי מקדונלד על הספר הלבן, שזכה גם לכינוי הגנאי בארץ ישראל, ספר מקדונלד, השבוע בשנת 1939. ועכשיו על השבוע בשנת 1941, 85 שנים לאחור, בשבוע הזה נערכה טיסת הבכורה של מטוס הסילון הבריטי הראשון, ובפירוש זו הייתה פריצת דרך טכנולוגית בשיאה של מלחמת העולם השנייה. טיסת הבכורה של גלוסטר E-28 על 39, שנודע גם בשם פיוניר, ב-15 במאי 1941, היא לא רק אבן דרך טכנולוגית, היא הרגע שבו פס הקול של השמיים השתנה לנצח.
5: The secret scourge of the skies. This is the history-making jet plane of the RAF. To battle Nazi air weapons, Britain and America together perfected this new type of sky fighter. The fastest thing on wings in the world. The aircraft of the future.
1: כך זה נשמע בסרט תעמולה בריטי שתיאר את ההתרחשות המרתקת. באותו היום הופנו הזרקורים אל בסיס חיל האוויר המלכותי, על אף שהכל היה סודי ביותר, כי בריטניה נמצאה אז בעיצומה של מלחמה קשה, והפיתוח הזה נחשב לנשק יום הדין הטכנולוגי האפשרי. המוח מאחורי הפיתוח היה פרנק ויטל, הממציא הגאון של מנוע הטורבוסילון, שעבד על הרעיון שנים, והצליח למרות הכל אל מול הספקנות והשמרנות של הממסד הבריטי.
6: It had begun with Whittle's Cranwell thesis in 1926. For a long time there hadn't been...

0: much encouragement, and there simply weren't the materials that could stand up to the temperatures. But now things were really moving, until... In the Gloucester E-2839, the first British aircraft to be powered by a gas turbine left the ground.
1: הטייס היה סגן משנה ג'רי סייר, טייס הניסוי הראשי של חברת גלוסטר. כאמור, ב-15 במאי, בשעה 7:40 בערב, סייר שחרר את הבלמים והמריא. ההפתעה האקוסטית הייתה גדולה מאוד, הצופים מהצד שהיו רגילים לרעד של מטוסי הבוכנה, שמעו צליל שמעולם לא נשמע בשום שדה תעופה, שריקה גבוהה ודקה, שהפכה לשאגה חלקה ככל שהמטוס צבר מהירות. הטיסה נמשכה 17 דקות בלבד, אבל כמובן עשתה היסטוריה. בטיסה הראשונה הגיע המטוס למהירות של כ-380 קילומטרים בשעה, וזו הייתה רק ההתחלה, כאמור, השבוע לפני 85 שנים. וזהו, עד כאן המסע השבועי אל מה שהיה השבוע לפני שנים. בשבוע הבא מסע חדש, מסקרן לא פחות, אל הקולות של השבוע הבא בעבר, ולעוד אירועים שעשו היסטוריה, ואני מחזיר אתכם עליהם, שבוע אחרי שבוע. כאן איזימן, שבוע טוב.
2: זה היה איזימן שכרגיל סיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסט שלנו, SBS Hebrew Podcast Page. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטרן טונגדמה וגם לדקל על עזרתם החשובה בהפקה. כאן מייקל ברטורה ואני מודה לכם על ההזדמנות לבלות איתכם את השעה הזאת. נסיים את השעה הראשונה שלנו עם להקת ללדין מ-1994 והשיר הקצבי שלהם יעקב.